babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa har wannan shiri ya zo gare ku, sunana Mubarak Hamza Adam, da na gabatar miki cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi sunana Alhaji Musa dan kauye sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai muna rumfa mai lamba 40 a filin Batakoli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-6-1-9
1: Me yasa mutane ke kiranka da sarkin bada maganin ciwon ido?
0: Domin ina da juriya da kula da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina. Wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni dattijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abinta ya kake jin naka. Kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana ko kana gani gizo gizo kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu wani sai ya matso da abu kusa yake kallo wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi da ya matso kusa baya gani koda tafin hannu ne wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido wani kuma yawan karatu da haske wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba wani idon yana ruwa wani kuma konsa wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba za ka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba.